bojotiri bino ngira kwa ngira kwa mukim ngira koka kero no shware mara metere ya tere ya kero no shware mara metere ya mona kobiyo ujoni kono shware mara wenna metere ya kono lu abda ura ura joni kono la ngira chwe awa nyi ya yak kero no shware mara metere ya mona kobiyo Joni kono chwara moro wenda meteri ya kono lwa kda ura ura joni kono la ngira chwe ya wanyi ya ya Dago ya gao ya me wore chuki wore ko makire omu fi Gao ya me wore chuki wore ko makire ngwede dek Dwoda ngeo shie maroma roma Un joni ngokara kenga la ngira wanyi Dawa ya gao ya mewere chuki woro kwa makire omu fi Gao ya mewere chuki woro kwa makire ngwede dek Dwoga dangda ushe maroma roma Uun joni ngokara kenga la ngera oin Kiwada wolo Kiwada wolo beti duwan pasho Locha monte kurimida wolo Kau du gidi wor Anyo guri gangu peko bo Ujwani nyo mkuri mida olo wu Isho ada olo peti duan pasho Locha monte kuri mida olo wu Kau du gidi wor Anyo guri gangu peko bo Ujwani nyo mkuri mida olo wu Mwuru kwa yo panga Niyami ame wala lwa erigi dero Anua muna pe ya wangire Aworo kwa ya panga peo miya Kobani ya kurwa nchege bin Panga da yora andakolon Iyate wang tungu minate mita lungi tunga waje Jomi ture temeo niya lungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodyang Woro kwa yopanga beo miya, kobani ya kurong chige bin Uwangu iya Iya te wang tungu minate mita lungi tunga oje Yomi ture temir niya lungi jama oje Pien chige teru tungi tuju wena me

Yubi! Awobe kuno atenu mukuru ya goloranga onyi utero alijo kwanya ngini atedu mukoro koto Atengo leko ana akwa kumgoba goba Iko kino Kwara nyiri wango chuna jino iwini kwa ajo kuni nge tino teriporu watero tumangangi Kwara nyiri shwiru chuna jino imari kwa ajo kuni nge tino teriporu watero tumangangi Mera Kwa Yo anu ya mato kwa ndan tenen ndan ya anu ati pega teli Uwe ne kona Hei Kamu ngisi ni ngang

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa puundinu kwero kunyuko dongni ya kwero nagalego ni pingu wadwe na wawoke Wurubori kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti Anuwa wurubota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora Nuwa pundinu kwero kunyuko dongni ya kwero nagalego Ukubo ni bida duungdini kune tamni ingo arachi boro banga donga binu konye ye Kuringyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro do atwal Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo Ukubo ni bida duungdini kune tamni ingo arachi boro banga donga binu konye ye Kuringyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro do atwal Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo Timi wangu ya kono ring mwa beda tijubanga

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko tire to nge jang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo kwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko oparo. Uwande aparo koro nuwa nuwo, iriyamu. Ariyamu gwari paat koro kwa mangogo, ituni puno da. Akwe yonake puno koro nuwa nuwo. Uwao chunye kona nuwe janga, koro nyo amati lo jira. Pien, unuwa uwa te chobo kwa miruwa, kite eno chobe diang, uba amere peo nuwo. Gwaro diang cha, gwaro diang epeo mina. Gwaro diang cha mi opikadu. Akwa o jang aje mi o bikadu o la ti o wo junya o mi o nu won jang do kwa yo tong o mi o kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro won ya paro ko nu anu iriemo ko ariemo yore pa ko nu anu ngo do ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu wa chuye ko na nu e janga Kono nyua mati lo jira Bien, unua wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia, oba amere pe anuo Kalo yira donwe chukoba Aman uon di antia kumu, kuntia paru di angeche anino Alo ya do lanyo, odogo tabiri cheke wabe di tongere chie Kobi Uon di angdogo cheke wa Niro nae neno loni bali kore ni onu amaro Kwa mtuwa na paula duongi eno kuwaru Wao chunye kuna nui diante onu anego deye eno kuyapuanyo Tia kumudu kitoan chieba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wondiang doko cheki wa Niro nae neno loni bali kore ni onu amaro Kwa mtuwa na paula duongi eno kuwaru Uwao chunye kona nuo papero nuo ande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa uwulu beri moni Uwula cho uwo chunya
1: Piyum yekere weri kwaro
2: Bibimar me pacho
1: Iti yunyo o radio Iti winyo. Or radio.

baro rai chirkale wa mara mo kele wa no yoro rai balme shel koro balme jel jono balo kele chori go moroko kobi balme jel jono balo kele chori go moroko meri kanjir kanjir kwerko ni pe mieru yelo pure ni wor kir kwerko man ko ko ke panga Balmer yo kono Balmer yo dai wolwo mu budi je abuta daho ni mo